Сүйімдік достлар, программымызды алмаштыруатымыз. Һәр бер бәдел төләшнең һәммәсе нәтиҗә таләп кылган эмес. Бәзе без бәдел төләп нургынлыгын хосыл ала алабыз. Үзебезгә лазым булган яки булмаганларны инек тонып итә алабыз. Бу мо бер кыйммәтлек нәтиҗә. Тормышта бәздә юзынлыш ва таллашны белишмиз кирәк. Мәгълүбият кисбәтән кайсар булышын талла. Агырыклыгы нисбәтән уңтышны талла. Уңсызлыклыгы нисбәтән батыр булышны талла. Һәр бер кеменең муваффакыят кыргакларга итәлешен атай. Ләкин һәр бер тамчы тәрнең чокым бер җавабы булат. Үзеңезне ялгыз ис кылган вакытыңызда үтмешегезгә нәзәр силен. Ә сезгә һәмра булып даван халкы халла хакыйкатан аз эмас. Шатлыгыңызга җөр булдыган достыгыз, қеріндішіңіз, сөйгініңіз, ұрықтық қалдырыңыз болушы мүмкін. Дәл мұшы сөйімді кішілі болғалық үшін аят мұсапыңызды қызылгүлі бөреклеп кетілуді. Әлбәтте, бұл аятта әрбіріміз ялғыз өтмейміз. Атанымыздың мейір мұхаббеті де, достырымыздың имайысы де, әрбір күніңіз құшалықы толсын. Әрбір вақтымыз не құшалықы иге қылайды. Пені күйдіріміз сіләм үшін.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмәт кылып, хәрбий хәрәкәт белән шугылынаман.
3: 1922 yılı Avrupa'da okuyatkan Judy partiyaga kirish arzusini mana mushundaq ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adaptchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
3: Bu Xuanxi umumiy xorining abdori Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. O'chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
2: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo kuruş. Komünizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
3: 1940